0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Ja, her handler det om nattens helter. Sangen kom ifra en kjent stemme, Kurt Nilsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Så tilbake til dagens bokstavsuppe, 23. september. Det var 13 bokstaver, og hintet var et redskap. Og det har kanskje vært en liten nøtt for noen lyttere. Jeg vet ikke hva du tror, Emily.
2: Det kan nesten virke litt sånn til. Men vi har jo trukket ut en vinner.
0: Ja.
2: Og i dag så trakk vi ut nummer 3. Og det er jo Anne-Merete Haagensen fra Andenes. Hei, Anne-Merete.
3: Hei.
2: Hei, hvordan står det til med deg?
3: Jo da, det går bare bra.
2: Ja, du er frisk og rask.
3: Hadde du det gjerne kunne forandre seg litt grann, så man kunne komme seg ut og få gjort noe, så da hadde du ikke gjort noe.
2: Ja, hvordan er været på Andenes akkurat nå?
3: Da det regner, og så er det surt og kosmos. Ja, kaldt.
2: Ja, er det mye vind? Er det mye vind nå?
3: Nei, det er ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Ja, men det var jo en del i natt. Ja. Våken kan du si, du hørte at det var en litt grann i grov.
2: Det var det her i Bø også, kan jeg fortelle deg. Det blåste godt her i natt også. Ja, det er høst.
3: Jeg var jo så heldig jeg fikk den siste boka om Jonas fødte datteren min. Ja, jeg samlet på de, kan du si. Så det har vært en tradisjon for ungene at jeg har fått de, for at de kom ut. Så. Og når jeg var ferdig med i går, så jeg var på gøy.
2: Ja, hvilken bok er det?
3: Det er den jeg har i Hole. Den heter Nådestøt. Ja. Veldig, veldig god bok.
2: Ikke sant? Ja, men Jo Nesbø er en veldig god forfatter.
3: Ja, Guri, men han er altså så flink å skrive at jo er fryktelig. Du fryktelig å legge en frase. Du må gjøre noe annet, så.
2: Så du den serien som ble laget av den boka Marekorset på Netflix?
3: Nei, jeg har ikke fått se det enda.
2: Nei, ja, den anbefaler jeg altså.
3: Ja, jeg hørte da fra vi sa det også, for de hadde sett det her.
2: Ja.
3: Så,
2: ja, nei, jeg liker Jo Nesbø selv, ja.
0: men er det da sånn, Merete, at når det er litt ruskevær, så koser du deg med en god bok?
3: Ja da, jeg er fryktelig glad i det, kan du si, så jeg har en del å velge, kan du si.
0: Du har ikke et lite sånn kjæringråd til Emily når det gjelder stemmen hennes i dag?
3: Nei, jeg har ikke det. Min der han kom i akken, synes jeg ikke hørte noe dumt ut.
0: Nei, Emily, har du prøvd det? Du har jo sånn fin te i skapet, den der...
2: Ja, urteteen.
0: Urteteen, har du prøvd det?
2: Ja, vet du, den kommer dessverre litt for kort i denne omgang. Dessverre. Jeg har også prøvd en spicy chai-te med ingefær. Kommer også litt til kort.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Ja, nei, da får du bare håpe i verdens navn at du kommer deg igjen, at du får stemmen tilbake.
2: Ja, det hadde vært litt fint å hørtes ut som en dame igjen.
3: Ja, det
0: er det. Ja. Nei, men da har vi nå vel ikke flere gode råd å gi henne enn at hun må bare prøve å pese på med litt urtete og...
2: Konjak.
0: Også den konjakken da.
2: Ja, nei, men det skal jeg prøve i kveld. Så er det helt med henne.
0: Kan du ha konjak? Kan du ha konjaken oppi urteteen?
2: Ja, det vil jeg vite. Jeg vet ikke hvor godt det blir, men alt er mulig.
3: Så det første kan jeg smake for noe.
2: Ja, Anne-Merete, vi har litt dårlig tid i dag, så vi skal prøve å komme oss igjennom her. Men synes du, først så må jeg spørre, synes du han var vanskelig i dag?
3: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, jeg synes ikke jeg lager han så vanskelig heller, men...
3: Nei, den i går også, det gikk bare gulje godt, og kan du se for ledag også, kan du se heller da på fredagen, så det er
2: det kan man se, men løsningsordet i dag var?
3: Det var med trommelstek.
2: Det er helt korrekt. Og så har du kunnet velge deg ut en premie.
3: Ja, det blir bingo-plak.
2: Ja, den skal jeg få sendt av gårde allerede i dag, Anne-Merete. Du får nok ikke spilt den på mandag.
3: Nei, det spørs jo. Det tar jo en rekke, kan du si, for å få det. Så det er jo helt utrolig.
2: Ja, det er helt utrolig. Men, nei da, men jeg setter alltid på to datorer uansett.
3: Ja, kjempegreier.
2: Nei, men da prekes vi sikkert.
3: Det gjør vi nok, for å håpe det.
2: Det gjør vi. Ha det bra.
3: Ha det riktig godt.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Ja, her handler det om nattens helter. Sangen kom ifra en kjent stemme, Kurt Nilsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Så tilbake til dagens bokstavsuppe, 23. september. Det var 13 bokstaver, og hintet var et redskap. Og da kanskje var det litt av nøtt for noen lyttere. Vet ikke hva du tror, Emily?
2: Det kan nesten virke litt sånn til. Men vi har jo trukket ut en vinner.
0: Ja.
2: Og i dag så trakk vi ut nummer 3. Og det er hun Anne-Merete Haagensen fra Andenes. Hei, Anne-Merete.
3: Hei.
2: Hei, hvordan står det til med deg?
3: Jo da, det går bare bra.
2: Ja, du er frisk og rask.
3: Hadde du det gjerne kunne forandre seg litt grann, så man kunne komme seg ut og få gjort noe, så da hadde du ikke gjort noe.
2: Ja, hvordan er været på Andenes akkurat nå?
3: Da det regner, og så er det surt og kosmosomt. Ja, kaldt.
2: Ja, er det mye vind? Er det mye vind nå?
3: Nei, det er ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Ja, men det var jo en del i natt. Ja. Våken, kan du si, du hørte at det var litt grann i grov.
2: Det var det her i Bø også, kan jeg fortelle deg. Det blåste godt her i natt også. Ja, det er høst.
3: Jeg var jo så heldig jeg fikk den siste boka om Jonas fødte datteren min. Ja, jeg samlet på de, kan du si. Så det har vært en tradisjon for ungene at jeg har fått de, for at de kom ut. Så. Og det er jo at jeg ble med i går fra og på gøy.
2: Ja, hvilken bok er det?
3: Det er den jeg har i Hole. Den heter Nådestøt. Veldig, veldig god bok.
2: Ikke sant? Ja, men Jo Nesbø er en veldig god forfatter.
3: Ja, Guri, men han er altså så flink å skrive at det jo er fryktelig. Det er jo fryktelig å legge inn fra seg. Hun må gjøre noe annet, så.
2: Så du den serien som ble laget av den boka Marekorset på Netflix?
3: Nei, jeg har ikke fått se det enda.
2: Nei, den anbefaler jeg altså.
3: Ja, jeg hørte da fra vi sa det også, for de hadde sett det her.
2: Ja.
3: Så,
2: ja, nei, jeg liker Jo Nesbø selv, ja.
0: men er det da sånn, Merete, at når det er litt ruskevær, så koser du deg med en god bok?
3: Ja da, jeg er fryktelig glad i krim, kan du si, så jeg har en del novelle, kan du si.
0: Du har ikke et lite sånn kjæringråd til Emily når det gjelder stemmen hennes i dag?
3: Nei, jeg har ikke det. Min der han kom til åken, synes jeg ikke hørte det noe ut.
0: Nei, Emily, har du prøvd det? Du har jo sånn fin te i skapet, den der...
2: Ja, urteteen.
0: Urteteen, har du prøvd det?
2: Ja, vet du, den kommer dessverre litt for kort i denne omgang, dessverre. Jeg har også prøvd en spicy chai-te med ingefær. Kommer også litt til kort.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Ja, men jeg bare håper i verdens navn at du kommer deg igjen, at du får stemmen tilbake.
2: Ja, det hadde vært litt fint å hørtes ut som en dame igjen.
3: Ja, det
0: ja. Nei, men da har vi nå vel ikke flere gode råd å gi henne enn at hun må bare prøve å pese på med litt urtete og...
2: Konjakk.
0: Også den konjakken da.
2: Ja, nei, men det skal jeg prøve i kveld. Så er det helt med henne.
0: kan du ha konjakk? Kan du ha konjakken oppi urteteen?
2: Ja, det vil jeg vite. Jeg vet ikke hvor godt det blir, men alt er mulig.
3: Det første kan jeg smake for noe.
2: Ja, Anne-Merete, vi har litt dårlig tid i dag, så vi skal prøve å komme oss igjennom her. Men synes du, først så må jeg spørre, synes du han var vanskelig i dag?
3: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, jeg synes ikke jeg lager han så vanskelig heller, men...
3: Nei, den i går også, det gikk bare gulje godt, og kan du se fredag også, kan du se, eller da på fredagen, så
2: det er... Ja, det kan man se, men løsningsordet i dag var...
3: Det var med trommelstek.
2: Det er helt korrekt. Og så har du kunnet velge deg ut en premie.
3: Ja, det blir bingo-plak.
2: Ja, den skal jeg få sendt av gårde allerede i dag, Anne-Merete. Du får nok ikke spilt den på mandag.
3: Nei, Nei, det spørs jo. Det tar jo en vekk da, kan du si. Det er jo helt utrolig.
2: Ja, det er helt utrolig. Men, nei da, men jeg setter alltid på to datorer uansett. Nei, men da prekes vi sikkert.
3: Det gjør vi nok. Håper det.
2: Det gjør vi. Ha det bra.
3: Ha det riktig godt.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: action.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Ja, her handler det om nattens helter. Sangen kom ifra en kjent stemme, Kurt Nilsen.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Så tilbake til dagens bokstavsuppe, 23. september. Det var 13 bokstaver, og hintet var et redskap. Og det har kanskje vært en liten nøtt for noen lyttere. Jeg vet ikke hva du tror, Emily.
2: Det kan nesten virke litt sånn til. Men vi har jo trukket ut en vinner.
0: Ja.
2: Og i dag så trakk vi ut nummer 3. Og det er jo Anne-Merete Haagensen fra Andenes. Hei, Anne-Merete.
3: Hei.
2: Hei, hvordan står det til med deg?
3: Jo da, det går bare bra.
2: Ja, du er frisk og rask.
3: Hadde du det gjerne kunne forandre seg litt grann, så man kunne komme seg ut og få gjort noe, så da hadde du ikke gjort noe.
2: Ja, hvordan er været på Andenes akkurat nå?
3: Da det regner, og så er det surt og sånn, ja, kaldt.
2: Ja, er det mye vind? Er det mye vind nå?
3: Nei, det er ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Ja, men det var jo en del i natt. Ja. Våken, kan du si, da hørte jeg det var litt grann i grov.
2: Det var det her i Bø også, kan jeg fortelle deg. Det blåste godt her i natt også. Ja, det er høst.
3: Jeg har den jo bare... Jeg var jo så heldig jeg fikk den siste boka, han er jo mest født til datteren min. Ja, jeg samlet på de, kan du si, så det har vært en tradisjon for ungene at jeg har fått de, for at de kom ut, så. Og det var ferdig med i går, så jeg var på gøy.
2: Ja, hvilken bok er det?
3: Det er den jeg har i Hole, den heter Nådestøt. Ja. Veldig, veldig god bok.
2: Ikke sant? Ja, men Jo Nesbø er en veldig god forfatter.
3: Ja, mulig, men han er altså så flink å skrive at jo er fryktelig. Du fryktelig å legge inn fra seg. Ja. Du må gjøre noe annet, så.
2: Så du den serien som ble laget av den boka Marekorset på Netflix?
3: Nei, jeg har ikke fått se det enda.
2: Nei, ja, den anbefaler jeg altså.
3: Ja, jeg hørte da fra vi sa det også, for de hadde sett det her.
2: Ja.
3: Så,
2: Ja, nei, ja. Jeg liker Jo Nesbø selv, ja.
0: men er det da sånn, Merete, at når det er litt ruskevær, så koser du deg med en god bok?
3: Ja da, jeg er fryktelig glad i det, kan du si, så jeg har en del å velge, kan du si.
0: Ja. Du har ikke et lite sånn kjæringråd til Emily når det gjelder stemmen hennes i dag?
3: Nei, jeg har ikke det. Men det er den kondiaken, synes jeg ikke hørte noe dumt ut.
0: Nei, Emily, har du prøvd det? Du har jo sånn fin te i skapet, den der...
2: Ja, urteteen.
0: Urteteen, har du prøvd det?
2: Ja, vet du, den kommer dessverre litt for kort i denne omgang. Dessverre. Jeg har også prøvd en spicy chai-te med ingefær. Kommer også litt til kort.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Ja, nei, da får du bare håpe i verdens navn at du kommer deg igjen, at du får stemmen tilbake.
2: Ja, det hadde vært litt fint å hørtes ut som en dame igjen.
3: Ja, det
0: ja. Nei, men da har vi nå vel ikke flere gode råd å gi henne enn at hun må bare prøve å peise på med litt urtete og...
2: Konjak.
0: Også den konjakken da.
2: Ja, nei, men det skal jeg prøve i kveld. Så er det helt med henne.
0: Kan du ha konjak? Kan du ha konjaken oppi urteteen?
2: Ja, det vil jeg vite. Jeg vet ikke hvor godt det blir, men alt er mulig.
3: Så det første kan det smake for noe.
2: Ja, Anne-Merete, vi har litt dårlig tid i dag, så vi skal prøve å komme oss igjennom her. Men synes du, først så må jeg spørre, synes du han var vanskelig i dag?
3: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, jeg synes ikke jeg lager han så vanskelig heller, men...
3: Nei, den i går også, det gikk bare gulje godt, og kan du se fredag også, kan du se, eller da på fredagen, så
2: det er det. Da kan man se, men løsningsordet i dag var?
3: Det var vel trommelstek.
2: Det er helt korrekt. Og så har du kunnet velge deg ut en premie.
3: Ja, det blir bingo-plak.
2: Ja, den skal jeg få sendt av gårde allerede i dag, Anne-Merete. Du får nok ikke spilt den på mandag.
3: Nei, det spørs jo. Det tar jo en rekke av, kan du si. For å få det. Det er jo helt utrolig.
2: Ja, det er helt utrolig. Men, nei da, men jeg setter alltid på to dator uansett.
3: Ja, kjempegreier.
2: Nei, men da prekes vi sikkert.
3: Det gjør vi nok. Jeg håper det.
2: Det gjør vi. Ha det bra.
3: Ha det riktig godt.